0: lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava.
0: Radio Drava.